0: Haló, tady Rádio 7.
1: Haló, funguje nám spojení?
2: Ráno s Rádiem 7.
3: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
0: Ranní telefonát Rádia 7.
4: Přijď zažít Boha, který změní tvůj život. To je motto, se kterým organizace Zasáhnout svět zve na Jesus Event. A právě o této akci si teď budeme povídat s vedoucím projektu Petrem Kubou. Dobré ráno, vítejte ve vysílání.
5: Dobré ráno.
4: V úvodu poprosím o krátké představení Jesus Eventu a můžete připojit, komu je akce otevřená.
5: Ano, tak Jesus Event je primárně evangelizačná akcia, takže hlavním cílem je oslovit lidi, kteří ještě nepoznají Pána Ježíša Krista, nějak hledají Boha, alebo možná i nehledají okolo jdoucí a tak. Takže to je úplně primární cíl, ale potom samozřejmě jsou tam i také takzvané prebudenecké bohoslužby předtím, ktoré bývajú o tretej a tie sú také zapalujúce pre veriacich pre cirkev s cieľom toho, aby sme sa všetci zapojili do toho veľkého poslania, o ktorom Pán Ježiš povedal, že choďte do celého sveta a kažte evanjelium každému stvoreniu, kto uverí a dá sa pokresiť, bude spasený. Takže to je ten hlavný cieľ, zapaliť cirkev preto, aby sme šírili evanjelium, aby sme pochopili, že je to naša úloha, naše poslanie ako cirkvi a tie potom ten hlavný program večerný od piatka do nedele, ten je cieľený na tých ľudí, ktorí tam budú ako neveriaci alebo hľadajúci, dajme tomu, aby oni zažili dotyk Svätého Ducha a aby porozumeli evanjeliu a tak.
4: Na webových stránkách je připojen ještě jeden cíl. Vy jste o tom jednom cíli mluvil. Na webu je napsáno přinést evangelium co největšímu počtu lidí. Máte pocit, že v Česku a na Slovensku chybí větší zápal pro šíření dobré zprávy a co případně můžeme udělat, aby se v tom naše země probudili?
5: No, myslím, že se to zlepšuje z roka na rok. Hej, cítit, že ta duchovná atmosféra se mení. V 90. rokoch to bolo také ja neviem, živelné, potom bol, dalo by sa povedať, taký útlm, ale teraz cirkev, podľa môjho názoru, dosa obracia k tomu, aby hlásala evanjelium, ale samozrejme, že je to treba robiť ešte intenzívnejšie, lebo Ježiš, keď prišiel, tak on neprišiel hlásať Božie slovo niekde do cirkvi, vtedy ešte ani žiadna neexistovala, ale jeho hlavným cieľom bolo na verejnosť priniesť to pôsobenie Svätého Ducha a ten odkaz z neba, tak myslím, že aj toto cirkev by mala byť viac viditeľná, nie len nejako charitatívne alebo tak, ale aj v rámci šírenia evanjelia tej dobrej správy sprevádzanou Božou mocou a tak, ako to vidíme v skutkoch apoštolov. Podľa mňa na tom sa nič nezmenilo, to je stále ten plán, tá Božia vízia, ako by to malo fungovať a vyzerať. Na mnohých častiach sveta sa to deje a Európa sa podľa môjho názoru prebudza, ja to tak vidím, tak to vnímam.
4: V Biblii vidíme příklad v apoštolu Pavlovi, který evangelizoval navzdory těžkým podmínkám a mnohým překážkám. V čem inspiruje vás konkrétně jeho přístup, jeho příběh?
5: No, přesně v tom, že byl velmi kreativní a hovoril, že Židom som Žid, Grékom som Grék, aby som získal čo najviace rých, takže vôbec neriedil tú správu Božieho slova, v tom ostal úplne konzistentný, to bolo také, ja neviem, to jasné, nezriedené evanjelium, to v tom nerobil žiadny kompromis, ale prispôsoboval sa tomu kultúrnemu prostrediu, dajme tomu svetonázoru, to vidíme, keď kázal v Atenách trebárs, keď hovoril o tom oltári neznámemu Bohu, tak v tomto bol Pavol taký hľadal, ako by naplnil Boží plán. Proste nehľadal, nepozeral na tie problémy, nehľadal výhovorky, ako by to nešlo, ale hľadal, ako by to v ktorej kultúre, v ktorej časti sveta šlo a vidíme, že v tom bol naozaj úspešný.
4: Pojďme krátce nahlédnout do programu Jesus Eventu, co na účastníky čeká.
5: No tak budú tam hlavne je to teda celé koncentrované na to Božie slovo, takže není tam nejak príliš veľa zábavy a tak, nepojali sme to týmto spôsobom, ale naozaj je to cielené tak, aby tým dominantným tam bol ten odkaz Božieho slova, takže všetko je tomu prispôsobené. Ale samozrejme na privítanie tam bude aj náš food truck, to je náš ďalší projekt, to je God's Cafe, kde si ľudia môžu dať kávu a už tam budú služobníci, duchovní poradcovia, ktorí budú ľuďom odpovedať na otázky, o čo sa jedná, čo to je a tak ďalej. No a potom, keď budú prebiehať bohoslužby alebo zhromaždenia, tak tam budú najprv nejaké krátke videoklipy o službe zasáhnúcie, o tom, čo robíme, čo chystáme do budúcna. Potom bude blok chvál moderných takých, ja neviem, aby sa to dotklo, dáme to mladej generácie, ľudí dnešnej doby. No a potom už bude odkaz Božieho slova, kázanie Evanjelia, alebo predtým to prebudenské zhromaždenie, tak cielené, tak ako som hovoril už predtým. A budú tri výzvy súčasťou tých večerných bohoslúžieb. Prvá bude výzva na odovzdanie svojho života Pánovi Ježišovi Kristovi, alebo prijať ho do svojho srdca. Potom o zauzdravenie za iné potreby, modlitba po krátkom slove na tú tému a potom za dotyk Svätého Ducha alebo krst Duchom Svätým, to bude posledné a takto budú prebiehať tie bohoslužby a budú mať všetky od 2 do 2,5 hodiny. Asi tak, tak to bude prebiehať.
4: Ďakujem. Pořádáte už několikátou kampaň. S jakou vizí do té aktuální vstupujete?
5: No, očakávame, že stále viac a viac uvidíme ľudí, ako reagujú na evanjelium, pretože to vidieť z roka na rok. Napríklad mladá generácia je veľmi otvorená a ľudia skutočne hľadajú odpovede, tak by som povedal, možno nie hneď priamo Boha, ale skúšajú aj Boha, aj náboženstvo, ale vidieť proste, že ten smer, ktorým je dnešná doba alebo spoločnosť, prináša veľký duchovný hlad, proste veľkú frustráciu, prázdnotu. Tie veci, ktoré vyzerajú na prvý pohľad možno dobre, akože tá sloboda, neviem, tá moderná, môžeme si robiť, čo chceme, ľudí to dosť vyprázdňuje. A skutočne aj dokonca aj mladí ľudia akoby sklamaní tým síce krátkým životom, ale tými nenaplnenými potrebami nejakými vnútornými, tak hľadajú rôzne odpovede a vidíme, že sú veľmi otvorení, takže očakávame, že to bude veľmi silné a bude zasiahnutých mnoho ľudí.
4: Napadá mě také otázka, jakým způsobem možná nabídnout nebo povzbudit ty lidi, kteří případně udělají ten první krok, aby dělali i ty kroky další po té, co kampaň nebo akce skončí.
5: No tak máme tam vytrénovaný tým, voláme ich, že duchovní poradci, to sú ľudia z cirkvi, ktorí sa do toho zapájajú, zo zborov miestnych, ktorí sa do tej akcie zapájajú. A ich úlohou je byť tam pre tých ľudí, to znamená nie nejak zahrnúť im ich nejakými vecami, príďte vtedy tam a tam a teraz musíš to a to, ale skôr taký otvorený pre tých ľudí, ktorí zažijú niečo, zažijú Boží dotyk, aby im mohli, ja neviem, vysvetliť, čo ďalej, odpovedať na otázky, trebárs ich nasmerovať na zbor, zoznamiť s niekým vhodným k ich veku, dajme tomu, hej. A tak, takže dôležité je proste, aby tí ľudia pocítili, že sme tu pre nich, cirkev kresťania, že sme v podstate rodina, ktorú možno ani nemajú moc úplne dobrú alebo funkčnú, kde môžu nájsť priateľov, vzťahy dobré, kde môžu nájsť komunitu, kde sú prijatí, kde sa môžu, ja neviem, rozvíjať, kde môžu nadviazať dobré priateľstva dlhoročné. A toto je dôležité, tak toto robíme.
4: V závěru mám ještě jednu praktickou otázku. Kdy a kde se mohou lidé na nejbližší Jesus Event vydat a případně kde najdou podrobnosti a informace?
5: No, nejbližší je na Slovensku, to už bude tento víkend. To je v Žiline pri starej športovej hale. Žilinčania to poznajú, pri tej korytnačke takzvanej. A to bude od 28. do 30. A je to teda od piatku do nedele, začíname v piatok o 18.30, končíme v nedeľu 18.30, teda tam začína zhromaždenie, ale posledné začína teda 18.30. Predtým o 15.00 sú v sobotu aj v nedeľu tie prebudenecké bohoslužby, to je Žilina. A v Ostrave to bude na sídlisku Poruba od 4. do 6. 9. A program bude taký istý, akurát, že tie večerné už nebudú o 18.30, ale o 18.00. A tam bude ešte aj jeden zvláštny špeciálny host, jeden náš priateľ, evangelista z Lotyšska, Alex Peremoc, tam bude tiež slúžiť slovom, takže verím, že tí, ktorí prídu, nebudú sklamaní, užijú si to aj veriaci a verím, že pre hľadajúcich ľudí to bude čas odpovedí a požehnania.
4: Hostem ranního telefonátu byl Peter Kuba, vedoucí projektu Zasáhnout svět. Společně jsme hovořili o kampaních Jesus Event, které se tedy uskuteční v nejbližších dnech, víkendech v Žilině a v Ostravě. Děkuji moc za společný čas, za přiblížení a představení akcí samotných i za zápal, s jakým do nich vstupujete, a přeji, ať Pán Bůh jedná i na těchto místech.
5: Ďakujem pekne, majte sa dobre.

0: Přijď zažít Boha, který změní tvůj život. To je motto, se kterým organizace Zasáhnout svět zve na Jesus Event. A právě o této akci si teď budeme povídat s vedoucím projektu Petrem Kubou. Dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Poprosím o krátké představení Jesus Eventu a můžete připojit, komu je akce otevřená.
1: Jesus Event je primárně evangelizačná akcia, takže hlavním cílem je osloviť ľudí, ktorí ešte nepoznajú Pána Ježíša Krista, nejako hľadajú Boha, alebo možno aj nehľadajú okolo idúci a tak. Takže to je úplne primárny cieľ, ale potom samozrejme sú tam aj také tzv. Prebudenecké bohoslužby predtým, ktoré bývajú o tretej a tie sú také zapalujúce pre veriacich, pre cirkev. S cieľom toho, aby sme sa všetci zapojili do toho veľkého poslania, o ktorom Pán Ježiš povedal, že choďte do celého sveta a kažte evanjelium každému stvoreniu, kto uverí a dá sa pokresiť, bude spasený. Takže to je ten hlavný cieľ, zapaliť cirkev preto, aby sme šírili evanjelium, aby sme pochopili, že je to naša úloha, naše poslanie ako cirkvi. A potom ten hlavný program večerný od piatka do nedele, ten je cielený na tých ľudí, ktorí tam budú ako neveriaci alebo hľadajúci, dajme tomu, aby oni zažili dotyk Svätého Ducha a aby porozuměli evangeliu a tak.
0: Na webových stránkách je připojen ještě jeden cíl, přinést evangelium co největšímu počtu lidí. Máte pocit, že v Česku a na Slovensku chybí větší zápal pro šíření dobré zprávy a co případně můžeme udělat, aby se v tom naše země probudili?
1: Myslím, že se to zlepšuje z roka na rok. Je cítit, že ta duchovná atmosféra se mení. V 90. rokoch to bolo také živelné, potom bol, dalo by sa povedať, taký útlm, ale teraz cirkev podľa môjho názoru sa obracia k tomu, aby hlásala evanjelium, ale samozrejme, že je to treba robiť ešte intenzívnejšie, lebo Ježiš keď prišiel, tak on neprišiel hlásať Božie slovo niekde do cirkvi, vtedy ešte ani žiadna neexistovala, ale jeho hlavným cieľom bolo na verejnosť priniesť to pôsobenie Svätého Ducha a ten odkaz z neba. Tak myslím, že aj toto cirkev by mala byť viac viditeľná, nie len nejako charitatívne alebo tak, ale aj v rámci šírenia evanjelia tej dobrej správy sprevádzanou Božou mocou a tak, ako to vidíme v skutkoch apoštolov. Podľa mňa na tom sa nič nezmenilo, to je stále ten plán, tá Božia vízia, ako by to malo fungovať a vyzerať. Na mnohých častiach sveta sa to deje a Európa sa podľa môjho názoru prebudza, ja to tak vidím, tak to vnímam.
0: V Biblii vidíme příklad v apoštolu Pavlovi, který evangelizoval navzdory těžkým podmínkám a mnohým překážkám. V čem inspiruje vás konkrétně jeho přístup, jeho příběh?
1: No, presne v tom, že bol veľmi kreatívny a hovoril, že Židom som Žid, Grékom som Grék, aby som získal čo najviacerých, takže vôbec neriedil správu Božieho slova, v tom ostal úplne konzistentný, to bolo také jasné, nezriedené evanjelium, v tom nerobil žiadny kompromis, ale prispôsoboval sa tomu kultúrnemu prostrediu, tomu svetonázoru, to vidíme, keď kázal v Atenách trebárs, keď hovoril o tom oltári neznámemu Bohu, hľadal, ako by naplnil Boží plán. Nepozeral na tie problémy, nehľadal výhovorky, ako by to nešlo, ale hľadal, ako by to v ktorej kultúre, v ktorej časti sveta šlo a vidíme, že v tom bol naozaj úspešný.
0: Pojďme krátce nahlédnout do programu Jesus Eventu, co na účastníky čeká.
1: No, hlavne je to teda celé koncentrované na to Božie slovo, takže není tam nejak príliš veľa zábavy a tak, nepojali sme to týmto spôsobom. Ale naozaj je to cielené tak, aby tým dominantným tam bol ten odkaz Božieho slova. Takže všetko je tomu prispôsobené. Ale samozrejme na privítanie tam bude aj náš food truck, to je náš ďalší projekt God's Cafe, kde si ľudia môžu dať kávu a už tam budú služobníci, duchovní poradcovia, ktorí budú ľuďom odpovedať na otázky, o čo sa jedná, čo to je a tak ďalej. No a potom, keď budú prebiehať bohoslužby alebo zhromaždenia, tak tam budú najprv krátke videoklipy o službe Zasáhnúť svet, o tom, čo robíme, čo chystáme do budúcna. Potom bude blok chvál moderných, takých by sa to dotklo, dajme to, mladej generácie, ľudí dnešnej doby. No a potom už bude odkaz Božieho slova, kázanie evanjelia, alebo predtým to prebudenecké zhromaždenie cielené, tak ako som hovoril už predtým. A budú tri výzvy súčasťou tých večerných bohoslúžieb. Prvá bude výzva na odovzdanie svojho života Pánovi Ježišovi Kristovi, alebo prijať ho do svojho srdca. Potom za uzdravenie, za iné potreby, modlitba po krátkom slove na tú tému a potom za dotyk Svätého Ducha, dokaz s Duchom Svätým, to bude posledné a takto budú prebiehať tie bohoslužby a budú mať všetky od 2 do 2,5 hodiny.
0: Ďakujem. Pořádáte už několikátou kampaň. S jakou vizí do té aktuální vstupujete?
1: No, očakávame, že stále viac a viac uvidíme ľudí, ako reagujú na evanjelium, pretože to vidieť z roka na rok. Napríklad mladá generácia je veľmi otvorená a ľudia skutočne hľadajú odpovede, tak by som povedal možno nie hneď priamo Boha, ale skúšajú aj Boha, aj náboženstvo, ale vidieť proste, že ten smer, ktorý dnešná doba alebo spoločnosť prináša veľký duchovný hlad, proste veľkú frustráciu, prázdnotu, tie veci, ktoré vyzerajú na prvý pohľad možno dobre, akože tá sloboda, tá moderná, môžeme si robiť, čo chceme, ľudí to dosť vyprázdňuje a skutočne dokonca aj mladí ľudia akoby sklamaní tým síce krátkým životom, ale tými nenaplnenými potrebami nejakými vnútornými, tak hľadajú rôzne odpovede a vidíme, že sú veľmi otvorení, takže očakávame, že to bude veľmi silné a bude zasiahnutých mnoho, mnoho ľudí.
0: Napadá mě také otázka, jakým způsobem nabídnout nebo povzbudit ty lidi, kteří případně udělají ten první krok, aby dělali i ty kroky další, po té, co kampaň nebo akce skončí.
1: No tak máme tam vytrénovaný tým, voláme ich, že duchovní poradci. To sú ľudia z cirkvi, ktorí sa do toho zapájajú, zo zborov miestnych, ktorí sa do tej akcie zapájajú. A ich úlohou je byť tam pre tých ľudí, to znamená nie nejak zahrnúť ich nejakými vecami, príďte vtedy, vtedy tam a tam a teraz musíš to a to, ale skôr taký otvorený pre tých ľudí, ktorí zažijú niečo, zažijú Boží dotyk, aby im mohli vysvetliť, čo ďalej, odpovedať na otázky, trebár z ich nasmerovať na zbor, zoznamiť s niekým vhodným k ich veku, dajme tomu. Hej. Takže dôležité je proste, aby tí ľudia pocítili, že sme tu pre nich, cirkev kresťania, že sme v podstate rodina, ktorú možno ani nemajú moc úplne dobrú alebo funkčnú, kde môžu nájsť priateľov, vzťahy dobré, kde môžu nájsť komunitu, kde sú prijatí, kde sa môžu ja neviem rozvíjať, kde môžu nadviazať dobré priateľstva dlhoročné a toto je dôležité, tak toto robíme.
0: V závěru mám ještě jednu praktickou otázku. Kdy a kde se mohou lidé na nejbližší Jesus Event vydat a případně kde najdou podrobnosti a informace?
1: Nejbližší je na Slovensku, to už bude tento víkend, to je v Žiline, pri starej športovej hale, Žilinčania to poznajú, pri tej korytnačke takzvanej. A to bude od 28. do 30. a je to teda od piatku do nedele, začíname v piatok 18.30, predtým o 15. sú v sobotu aj v nedelu tie trbnenecké bohoslužby, to je Žilina. A v Ostrave to bude na sídlisku Poruba od 4. do 6. 9. a program bude taký istý, akurát, že tie večerné už nebudú 18.30, ale o 18. A tam bude ešte aj jeden zvláštny špeciálny host, jeden náš priateľ, evangelista z Lotyšska, Alex Peremoc, tam bude tiež slúžiť slovom, takže verím, že tí, ktorí prídu, nebudú sklamaní, užijú si to aj veriaci a verím, že pre hľadajúcich ľudí to bude čas odpovedí a požehnania.
0: Hostem ranního telefonátu byl Peter Kuba, vedoucí projektu Zasáhnout svět. Společně jsme hovořili o kampaních Jesus Event, které se tedy uskuteční v nejbližších dnech, víkendech v Žilině a v Ostravě. Děkuji moc za společný čas, za přiblížení a představení akcí samotných a přeji, ať Pán Bůh jedná i na těchto místech.
1: Děkujem pěkně, majte se dobré.
2: Letní osvěžení s Rádiem 7.